0: Eric Aquino sa pag-opening word of prayer.
1: Magamputa atong iduko ang atong ulo, atong ipiyong atong mata. Ginoo, labing gamhanan nga Dios, salamat sa imong pagkamaayo, sa imong ginaboy. Ginoo, bisan pa sa kaluwasan nga imong gi hatag kanamo Ginoo, salamat sa imong pagkamaayo, bisan pa Ginoo karong gabi una sa imong pagduol diha sa imong Ginoo, pinaagi sa imong pagampo amo kining giha. We bow down ourselves, Ginoo.

ayag mahimong mga mo makasimpatiyag sa uban Ginoo nga nakasinati sa mga pagsulay Ginoo. Nga di gid sayon Lord kun makasinati ug ni anak Ginoo, pero salamat sa imong grasya nga nakapadayon mi pinaagi nimo. And I do believe, Lord, kung matag-usa Kristohanon nga membro ni maong simbahan Ginoo, kung unsa may nasnatit nila, Lord, ng mga problema, kaguol, kasakit, kalisod, kawadon, ay mong grasya Ginoo, madagyaon gyapon. Na kung upadayon lang sila, kung mo sikit lang sa kanimo, masurban lang gyapon ilang problema Ginoo, matabangan lang gyapon sa laman, o ma-accomplish ang katuyuan nimo sa kinabuhi. Karong gabi una, Ginoo, sa mga pag-ampo ang mga gabuhaton, ako naampo nga tabangi mi, nga mo-pray mi, nga mahimong meaningful na mong pag-ampo karon. Kinasayad kami, nga dwede akong katayuan, Lord, kini nga prayer meeting. Nga pwede nining gamiton ni Mursia nga mo ligon sa mong kinabuhi, o nga ang kini nga iglesia, mahimo ang tumong anong kami gigamit ni mo. Sa ngala ni Kristo Jesus, kipsalatan tanan. Amen.

0: the Compassionate Spot on the FM dial, 106.9 FM.
1: Kini si Renz Morhia, bunga sa Diangkor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.

0: ni si Renz Morhia, bunga sa The Anchor Radio 106.9 FM. Gidasig ko kamo sa pagpadayon sa pagpaminaw sa istasyon nga nagwali sa pulong sa Ginoo.
1: And the foolishness of preaching is the only hope we have.
2: Broadcasting the glorious gospel of Jesus Christ. You are tuned to 106.9 FM.

ang atong pagbasa at tungkol doon sa Pagpadayag Kapitulo 16, versikulo 17 ngadto sa versikulo 21. Akong balikon, ang atong pagbasa at tungkol doon gikan sa Pagpadayag Kapitulo 16, versikulo 17 ngadto sa 21. Og ang ikapito kaanghel ni bubo sa iyang panaksan ngadto sa kahanginan. Og diay usa ka dako nga linog nga tingog nga migawas gikan sa templo sa langit, gikan sa trono nga nagaingon, natapos na. Og diay mga tingog og mga dalugdog og mga pagpangilat, og diay usa ka dakong linog ang ingon, wala pa mahitabo usukad nga adunay tao sa yuta. Libihan gayon ka kusog nga linog o gilabihan ka dako. O ang dakong syudad na bahin ngadto sa tulo ka bahin, o ang mga syudad sa kanasuran na nga tumpag, o ang bantugan nga Babilonia, niabot sa panumduman at tubangan sa Dios, aron sa ihatag nga tukaniya ang kupa sa bino sa kabangis sa iyang kapungot. O ang matag-isla nangawala, o ang mga bukid wala na nakaplagi. O dihay nangatagak ngadto sa mga tao nga usa ka dakong ulan sa yelo gikan sa langit, ang matag bato ingon kabugat sa usa ka talento, o ang mga tao mipasipala sa Dios tungod sa hampak sa ulan nga ice, kay ang hampak niini hilabihan ka dako. Nining atong sibya karon, atong tun-an ang pipila ka mga lino nga nitabo nga may kalabutan ni Ginoong Hesus Kristo. Igala kini atong ibasa karon dinhi, mao ni ang katapusang linog nga nahitabo sa kalibutan. Umaabot pa ni siya. Katapos ang linog nga mahitabo nining kalibutan na. Suma sa kung nabasa diri sa libro sa Pagpadayag. Kaya wala na may linog kung nabasahan sa Kapitulo 16, 19, Kapitulo 7, 18, 19, 20, 21, 22. So, mayunta katapos ang linog ni nga gisutan diri sa Biblia. Pagpadayag Kapitulo 16, versikulo 17 ngadto sa 21. O kining maong linog, hilabihan gid ka makalisang kitang wala pa makasinati niini. Angay kita magnuhuna ang saon kaano nga di na ko kaapil ang maong linog. Di amo ba nga atong mabasa diri nga nasa versikulo 17, dihay dako nga nasa bersikulo itsusuday o dihay mga tingog o mga dalugdog o mga pagpangilat o dihay usa ka dakong linog ang ingon, wala pa nahitabo sukad nga adunay tao sa yuta, hilabihan gayod ka kusog nga linog o hilabihan ka dako. Sa to makining linoga maong pagini nahitabo ayon ini kakusog o grabe no ang hitabo no kay nasa bersikulo 19, og ang dakong syudad na bahin ngadto sa tulo ka bahin, wala man diri detalye unsa ning syudad, daghan man bug dagkong syudad diri sa kalibutan. Kun unsa man ning syudara, ang mahitabo is na bahin ngadto sa tulo ka bahin, og ang mga syudad sa kanasuran nga tumpag. Di lang daay kining maong syudad maoray na to, na apektuhan sa linog, ang tanang o ang mga syudad sa kanasuran, ha? Ang mga syudad sa kanasuran na natumpag. So, kini kang Manila, no? Usama ni sa mga syudad sa kalibutan, usa niya ni sa mga tumpag ang mga building ini, ha? Ang Cebu, o uban pa mga syudad sa kalibutan, sa mas New York,
ban pamanga Sudan. So makahiglaan haladihan ka makilisang kining maong linog. Di mo ba nadiri nga ang mga isla nga wala na o ang mga bukid wala na nakaplagi. Grabe no? Ang mga isla nga wala, mga bukid wala na nakaplagi. Oh. Na di kay kining linog lang ang hitabo ini panahon na kay aton pon ining linog na apoy mga nangatagak ngadto sa mga tao nga ulan nga ice. Ang batag bato sa ulan tag-usa ka talento ang gibugaton o ganing talento makahilaan naman ko'y conversion table ini kan usa ka talento di ay equivalent na sa 34 plus something ka kilo. Oh. 34 point something ka kilo kining usa ka talento. Imagine ako no mag-ulan og tag 34 ka kilos ang gibugaton nga bato. Nga ice. Ang bisag ayos to na, pero bugat na hapon na. Ang dahi mag hapon na. O magkulag ayos na tag 34 kakilo, apat mas kami tabo. Oh. So mga kigalaan, yun ana ang Diyos no kung mabahamtang sa ikapungot. Kapito na, importante ka higala na ikaw na minaw karon ron. Mudangop ka sa Diyos, maghinulsul ka sa imong sala o magpaluwas ka niya. Kaya maorag na yung bugtong paagi yun nga di ka malikay ka sa kapungot sa Diyos nga ipaada petagamtam ni kalibutan na. Kaya katubit ang mga tao na nagpaluwas sa Ginoo sa di ba muabot ni katalagmana lalinon man sa Diyos nga to sa langit amon aman ang pirmig balik-balik there is landmark radio sa mga simbya nga to na panahon nga lalinon sa Diyos ang yamang tinubos nga to sa langit aron makalikay sa kapungot sa Diyos nga ipatagamtam ni kalibutan na kay kung anak ka sa Ginoo, di naman ka nailalom sa iyong kapungot kay napasayin mo naman kasi mong kasalanan. Nasagop na ka sa ang ato sa pamilya, di mo ka anak sa Ginoo. Ang iyong masalag, ipasayin mo na. So, kapungtan pa rin ka sa Ginoo di ay. Kanto mga tao nga nag-BIBI sa mayang balita, nag-BIBI sa pagka-Diyos ni Kristo, nagatamihid sa imbanghilyo nga ang kalwasan maangkon pinagis pagtuo. Mao to mga tawhana unya ang makatagamtam ni maong talagman kay mabilin mo to sila. Ang matag-usang kataong nga wala mo dawat ni Kristo nga maluwas, dili man maapil sa paglalin sa Diyos nga sa iyong matinubos sa langit. Dili maapil paglalin. O kaya di man sila maapil paglalin, mabilin sila. So ining abot, ining maumang katalagman, makatagamtam sila, mahiapil sila. So, yun ana, higala ang dangatan. Unya, umabot ng panahon. Pero atong balikan na nga, atong isutan karong ni mong sibya, mahitungod o mga linog na may kalabutan sa kinabuhi ni, may kalabutan ni Kristo Jesus. Okay. Dito ka sa unang linog. Ang linog na hitabo atol sa kamatayon ni Kristo Jesus. Dito sa Mateo Kapitulo 27, versikulo 50, ngadto sa 51. Mateo Kapitulo 27, versikulo 50, ngadto sa 51. Ayun, hindi din eh. O si Jesus sa diha nga nakasinggit pag-usab, uban sa makusog na tingog, may tugyan sa Espiritu. O tanawa ang tabir sa templo na gisi sa duha kabahin, gikan sa itaas, ngadto sa ubos. O ang yuta may linog, o ang mga dagkong bato na nga buak. So ito nakita ni Mag-isunan, nga panahon na ni si Jesus, dunay paglinog. Ah, milinog. Oh. So, at makita ang misunan nga, doon ay linog nga na hinambigit sa kamatayan ni Kristo. O gani, at makita dire, nasa verse 54, karon sa diha nga ang sitorya na, oh, sa diha nga, ah, 54 ha, Mateo 27:54, karon sa diha nga ang sitoryon og sila nga uban kaniya nga nagabantay ni Jesus nakakita sa linog o niadtong mga butang nga nahitabo sila na nga hadlok sa labihan nga nagaingon sa pagkatinuod kini mao ang anak sa Dios. So magsuon tungod sa linog nga nakita kini sentoryon
apa ni? Usa man ni ka murag kapitan ba sa usa ka gatos ka mga sundalo. Kay cento means ah 100 man siya, pero century, 100 years. So at makita na magisunan nga pagkakita ning maong sinturyon o sa ima kaubanan sa linog nadre ha? Sila na nga hadlok sa labihan, di ba basta-basta mahadlok ni mga tawanan kay mga sundalo ni pero gibati sila kahadlok sa nakita sila sa linog atol sa pagkamatay ni Jesus. Unsay nasulutin nila ha? Nga nagaingon sa pagkatinuod, kini mao ang anak sa Dios. Nakonbinser sila mahigala kadto di ay gilansang sa krus, kadto di ang gipasipalaan sa mga tao, kadtong kita mihiran sa mga tao, mao ang anak sa Dios. So higala ha? Ngayon tama ay nalapundo nga kini mga tawanan ang kaambuni sila. Kay kung ano ba ha? Tanaw na? Kung sa metabot na isa tao dahil kung matuos siya nga si Kristo ng anak sa Diyos. Dito sa Juan Kapitulo 20. Abilihan pa na ito na ha? Juan Kapitulo 20. Matuo ka ba? Higala nga si Kristo Jesus mao ang anak sa Diyos? Matuo ka? Ay pabori hatag sino si Muha kung utuo ka nga si Kristo Jesus mao ang anak sa Diyos. Natrio? Natrio? At ang sunog basa sa versikulo 30. Og daghan pang uban nga mga ilhanan sa pagkatinuod ang gihimo ni Jesus diha sa presensya sa iyang mga tinunan. Nga wala gipangsulat din hini-ini nga basahon. Apan kini gipangsulat aron kamo makatuo nga si Jesus mao ang Kristo, ang anak sa Dios, o nga sa pagtuo kamo makabaton og kinabuhi pinaagi sa iyang ngalan. Tiyala ingon mo nga ano ba patay by the aiming nga tungod sa pagtuo na mo sa Ginoo makaangkon mi kinabuhi. Ang gisutan di higala din ni kinabuhi nga pisikal kun kinabuhi nga espirituhanon. Ang sa katao nga makasasala igala patay niya sa espiritu. Wala na espirituhan ang kinabuhi. Pero sa nang mudawat sa ni Kristo yung mga luwas, mutuong sa ni Kristo, ang may tabo is, hatagan siya kinabuhing dayon sa Diyos. Ato ka nang mabasa sa 1 Juan 5:11. Naingan ang purong sa Ginoo. O kini mao ang pamatuod nga ang Dios nakahatag na kanato sa kinabuhing dayon. O nga kini nga kinabuhi anaa sa iyang anak. Siya nga nakabaton sa anak may kinabuhi. O siya nga wala nakabaton sa anak sa Dios walay kinabuhi. Kining mabutanga gisulat ko nga kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios aron ka mamasayon nga kamo aduna nay kinabuhing dayon. So sa ato pa higala kining kinabuhing dayon ihatag ra ni sa Ginoo. Kisa hatagan kadtong mga nakabaton sa anak kung nakaangkon ka ni Kristo Jesus. Pero importante bitaw nga dawato ni mo si Kristo Jesus, pasulod sa imong kinabuhi, pasulod sa imong kasinikasi aron maangkon ni mo siya. O kung imo siya maangkon sa Juan 1:12 ni ingon diha. Apan ingon sa kadaghan sa midawat kaniya ngadto kanila sa mihatag sa katungod sa pagkahimong mga anak sa Dios. Mahimong anak sa Dios katong mudawat ni Kristo Jesus. O kung naari sa Kristo ni Jesus nimo, aduna kay kinabuhing dayon. O iyon ang Biblia sa Abis 13, o naman si 13, kining mabutanga gisulat kong anak kaninyo nga nagtuo sa ngalan sa anak sa Dios, aron kamo masayo din kamo, aduna nay kinabuhing dayon. So may gala ang matag-usa ka tao di ay nga mutuon ni Kristo Jesus kasi ang anak sa Dios adunay kinabuhing dayon. Mutanong ka ng higala. Mutuo ka ba ngayon na si Kristo Jesus ang anak sa Dios? Nakapaluwas na ba ka niya? Gihangiyo na ba siya ni mo? Nga luwaso niya imong kalag? Kung wala pa buhatan ay gala. Buhatan na. So,
kun wala pa buhatan ay gala. Buhatan na. So, karon kita may gala,

mamaymayan, matambagan, mapasidanan. Paiko din pulong sa Ginoo. Pero ang tuwa ko higala kung ting-a imo kasing-kasing, ting-a imo pagbati, bisang paglinog, di ka po na magkakonvinsyon nimo. So, kumbalik ko na, sa pagkamatayan ni Jesus, adunay nahitabo nga linog. Karon dito sa ikaduha. Ikaduhang linog nga nahilambigit sa ni Jesus. Dito sa Mateo Kapitulo 28. Okay. Mateo Kapitulo 28. Laing linog nga nahilambigit sa kinabuhi ni Jesus. Mateo 28. Sinaan din eh. Ang basahon na. Mateo Kapitulo 28. Versikulo 1 ngadto sa versikulo 6. Sa pagkahuman sa adlaw nga igpapahulay, samtang kini misugod na sa pagkakaadlawon ngadto sa unang adlaw sa simana, miabot si Maria Magdalena og ang lain nga Maria aron sa pagtan-aw sa lugnganan og tan-awa dahil usa ka dakong linog, kay ang anghel sa Ginoo mi kanao gikan sa langit og miabot og mipaligid pagbalik sa bato gikan sa pultahan og milingkod diha ini og ang iyang panagway na hisama sa kilat og ang iyang mga sapot puti sama sa snow og tungod sa kahadlok kaniya ang mga bantay mikurong og nahimong sama sa patay ng mga tao og ang anghel mitubag og miingon ngadto sa mga bay, ayaw kamo kahadlok kay ako nasayon nga kamo nangita ni Jesus nga gilansang sa krus. Siya wala dinhi kay siya nabanhaw, sumala sa iyang giingon, dali tanawa ang dapit diin ang Ginoo nahimutang. Sumahigala, dunay linog ni tabo sa pagka banhaw ni Ginoo Jesus. O unsay kay ano maday na unsay tabo dai? Dunay anghel nga mikunsar gikan sa langit. O kung sa mga giligid sa anghel katumbatuba ito nag-ali sa pultahan sa rumganan ni Jesus. O, atong mabasa na siya sa Juan. Sa versikulo nga sa diyang gilubong si Jesus, ang pultahan sa lubnganan niya kay ang lahi mo rin lubnganan sa unagod kaya parang maglangob si Libi ba ang ilang lubnganan o niya nasa verse 60 o ipahigda kanini diya sa iyahang bagong lubnganan na iyang ipasilsil diya sa dakong bato o siya mipaligid sa sakadako ng bato ngadto sa pultahan sa lubnganan og mibiya. Ang isutan ini mo si Jose nga taga Arimatea. Kato ba ang tao nga nangayo sa lawas ni Ginoong Hesus gikan ni Pilato ba? O naay lubnganan si Arimatea si Jose nga taga Arimatea nga para to sa ikolingon. Pero iyang gi sakripisyo silbi dito niya giparubong si Ginoong Hesus. Og ang maong lubnganan gisilsil diya sa dakong bato. O simpre murag langob silbi na siya nga kuan murag langob ni. O aron pagsira sa pultahan sa mong langob sa mong lubnganan dunay bato nga gipaligid. Basa na nimo sa Mateo 27 bersikulo 60. So atol sa paggamanaw sa Ginoo ang anghel ni kunsad gikan sa langit o gipaligid ang maong bato gikan sa pultahan. Kini ganito si Maria o kayang kaubanan na pauliman sa kinsa kayo mapaligid sa bato kaya sa pagsunod nila. Pero at makita din mahigala nga ang anghel mo ay mapaligid sa bato. So nakasunod sila sa lunganan. O ang uban pa mga kaubanan nila nga nakanto sa lunganan nakakita sa sitwasyon nito sulod. So doon ay linog ni tabo at tulo sa pagkabanaw sa Ginoo. Okay. So makita din mga isuunan nga

Mayong buntag sa among mga suking tigpaminaw. Sa musunod nga takna, ang 106.9 FM, The Angkor Radio. Mubabati kaninyo sa mga binisayang Kristohanong awit nga adunay mensahe mahitungod sa persona sa Dios, mahitungod sa kalawasan diha ni Kristo Jesus, mahitungod sa pagpangalagad o sa pagbalik sa atong Ginoo. Hinaot nga mensahe nining maong mga awit muawhag kanimo sa pagpangita sa kalawasan sa Dios. O kon may kalawasan ka na nga ikaw maawhag sa pagpangalagad kang Ginoong Hesus Kristo. Mahimuntag, hinaot nga mapanalanginan ka.